សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ហើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ14ចុងដាច់ខែចេះឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម

0: ិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកសិករនៅខុំវិញហាយកំពុងមមាញឹកក្នុងការប្រមូលផលអូឡឹកអាស្រ័យការអនុវត្តបច្ចេកទេសជឿនលឿននិងសហការផលិតអូឡឹកមិនត្រឹមតែផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនាំមកនូវប្រភពចំណូលលំនឹងសម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនទៀតផងបច្ចុប្បន្នទូទាំងខុំវិញហាយទីក្រុងកង្ខើមានផ្ទៃដីដាំអូឡឹកជាង200ហិកតាបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗឃើញថាផ្ទៃដីដាំអូឡឹកបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃការដាំប្រភេទដំណាំនេះកើនឡើងមួយថ្ងៃកាន់តែច្បាស់អូឡឹកជាដំណាំដែលមានរយៈពេលលូតលាស់ខ្លីបច្ចុប្បន្នតម្លៃអូឡឹកពី4000ដល់5000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមយោងតាមប្រភេទបងលីថែមភូមិថាញ់ឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: ដាំអូឡឹកសំខាន់ទៅតែមានទឹកច្រើនបានដាំបានវាល្អបើខែក្នុងខែកដៅយើងស្រោចមួយថ្ងៃ3ដងប្រមូលផលមួយកំបើតោះទៅទី6 7តោន
0: គ្រួសារបងលីថែមនៅភូមិមេថាញ់គឺជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដំណាំអូឡឹកច្រើនឆ្នាំកន្លងជាមួយនឹងផ្ទៃដីជាង2កំជារៀងរាល់ឆ្នាំបងថែមបានដាំដំណាំពី2ទៅដល់3រដូវក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីទាញយកផលពីផ្ទៃដីដាំដំណាំនេះប្រការគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺបងបានពិនិត្យយកប្រព័ន្ធស្រោចស្រពសម្រាប់ដោយដំឡើងតាមបណ្ដោយរងអូឡឹកនីមួយនីមួយអាស្រ័យហេតុនេះដំណាំលូតលាស់ស្មើល្អប្រសិទ្ធិទឹកកាត់បន្ថយជំងឺនិងសត្វល្អិតបំផ្លាញព្រមទាំងកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មផងជាពិសេសភូមិភាគក៏បានជរណាកសិករឲ្យចូលរួមបង្កើតក្រុមសហការដាំអូឡឹករួមចំណែកពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់រវាងការផលិតនិងការលក់ដូរផលិតផលជាគំរូគឺក្រុមសហការដាំអូឡឹកនៅភូមិមីថាញ់ជាកន្លែងដែលសមាជិកទាំងឡាយតែងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការដាំដុះនិងជួយណែនាំគ្នាអំពីបច្ចេកទេសគ្រឿងសម្ភារៈផលិតនិងព័ត៌មានទីផ្សារបងវិញថាញ់ឡុងប្រធានក្រុមសហការដាំអូឡឹកនៅភូមិមីថាញ់ឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹងនៅភូមិមីថាញ់បច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនប្រមាណជាង50គ្រួសារកំពុងតែដាំអូឡឹកចំពោះដំណាំអូឡឹកជីនិងទឹកគឺជាកត្តាសំខាន់ពិសេសគឺទឹកបើគ្មានទឹកទេអូឡឹកនឹងស្វិតខ្ញុំបានដកបទពិសោធន៍ឃើញថាការដាក់ជីទៅក្នុងអាងទឹកក៏ឲ្យរលាយយកទៅស្រោចធ្វើឲ្យដើមអូឡឹកវាលូតលាស់ល្អជាងបច្ចុប្បន្នកសិករនៅទីនេះសុទ្ធតែស្រោចតាមប្រព័ន្ធបំពង់តូចឬក៏ប្រព័ន្ធបំពង់ដំណក់ព្រោះមានភាពងាយស្រួលនិងជួយសំចៃកម្លាំងពលកម្មគ្រាន់តែយើងបើកវ៉ានទឹកនឹងហូរមកដល់ខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នតម្លៃអូឡឹកនៅលើទីផ្សារជាមធ្យមប្រមាណ5000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមប្រសិនបើដី1កំប្រមូលផលបាន5តោននឹងនាំមកនៅប្រាក់ចំណូលប្រមាណ25លានដុំក្នុង1កំក្រោយពីទូទាត់ចំណាយរួចរាល់គឺនៅចំណាញ់បានពី10ទៅដល់15លានដុំអាស្រ័យការចូលរួមក្រុមសហការអ្នកដាំអូឡឹកបានបង្កលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់ក្នុងការផលិតនិងការលក់ដូរផលិតផលមានភាពងាយស្រួលជាងបច្ចុប្បន្នអូឡឹកវិញហាយភាគច្រើនបានឈ្មោះចុះមកទិញផ្ដាល់ចំការនៅពេលអូឡឹកបានប្រមូលផលបងប្អូនកសិករគ្រាន់តែបេះរួចប្រមូលមកដែលបានកំណត់ឈ្មោះនិងយកឡានមកថ្លឹងនិងដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងដោយទីផ្សារលក់ជិញលំនឹងជួយឲ្យកសិករបន្ថយបានប្រាក់ចំណាយនិងកម្លាំងពលកម្មស្ងប់ចិត្តក្នុងការវិនិយោគផលិតលោកចៅវង្សធេននាយកក្រុមសហការដាំអូឡឹកនៅភូមិមេថាន់មានប្រសាសន៍នៅខុំវិញហាយបច្ចុប្បន្នមានមីងកំពុងប្រមូលផលពូជខ្ទឹមក្រហមនិងអូឡឹកឆ្នាំនេះផ្ទៃដីដាំអូឡឹកមានប្រមាណជាង200ហិកតាទិសដៅសម្រាប់វិស័យនេះនឹងបន្តធ្វើមេគំនិតជូនគណៈកម្មាធិការនិងចរណាឲ្យកសិកររួមក្នុងការផលិតនិងបង្កើតក្រុមសហការដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងការលក់ដូរផលិតផលនិងងាយស្រួលក្នុងការវឹកហាត់រួមចំណែកលើកកម្ពស់ទិន្នផលនិងគុណភាពកសិផលអាចឃើញថាពីចំការអូឡឹកគ្របដណ្ដប់ដោយប៉ាបេតុងកសិករនៅវិញហាញកំពុងបង្កើតរបរចិញ្ចឹមជីវិតលំនឹងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទដោយការរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋអំណាចនិងស្មារតីសាមគ្គីរបស់មៀមីងទម្រង់ដាំអូឡឹកសន្យានឹងបន្តអភិវឌ្ឍនិងនាំមកនូវដំណ័យជាក់ស្ដែងជាច្រើននាពេលខាងមុខ

0: ្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅដំណាក់សុខាភិបាលឃុំញូយ៉ានេះពេលកន្លងប្រព្រឹត្តឡើងកម្មវិធីគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងធ្វើតាមបណ្ដាំអ៊ុំស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍ឆ្នាំ2026ប្រជាជនរាប់រយនាក់ភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យចំណាស់និងយុវកុមារបានក្រុមគ្រូពេទ្យនិងវេជ្ជបណ្ឌិតវ័យក្មេងមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលទីក្រុងកង្ធើនិងមន្ទីរពេទ្យភ្នែកថ្មីថ្កៀមុខទីក្រុងកង្ធើពិនិត្យជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមដំណាក់សុខាភិបាលឃុំញូយ៉ាទទួលប្រជាជនយ៉ាងកកកមកពិនិត្យជំងឺក្រុមគ្រូពេទ្យនិងវេជ្ជបណ្ឌិតជាសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនបានពិនិត្យនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាជនគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងទាំងឡាយនៅទាំងពីគ្រោះយោបល់ដោយផ្ទាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពនិងផ្ដាំផ្ញើដល់មាមីងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពត្រូវការអន្តរាគមព្យាបាលឯកទេសក៏បានណែនាំអស់ពីចិត្តពូហ៊ុញវ៉ាងវូឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើនិយាយមកទីនេះដើម្បីពិនិត្យជំងឺលើឈាមសន្លាក់ឆ្អឹងនិងភ្នែកខ្ញុំឃើញយ៉ាងល្អជូនដំណឹងដល់មាមីងមកពិនិត្យយ៉ាងច្រើនគ្រូពេទ្យពិនិត្យយ៉ាងល្អចំពោះយុវកុមារទន្ទឹមនឹងការពិនិត្យភ្នែកនៅទាំងបានចែកជូនវ៉ែនតាក៏ដូចជាថែទាំមាត់ថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរប្អូនស្រីត្រេងហ៊ុញអាងអាងឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើនិយាយកម្មវិធីនេះពិតជាមានអត្ថន័យណាស់ចំពោះសះថែទាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីថ្មីថ្កៀមុខខ្ញុំឃើញមានអត្ថន័យយ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធីគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងធ្វើតាមបណ្ដាំអ៊ុំស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍បានជំនួយថ្នាំពេទ្យ300កញ្ចប់ជូនវ៉ែនតាភ្នែកជំនាញដោយឥតគិតថ្លៃ100គ្រឿងរួមនឹងការពិនិត្យនិងព្យាបាលថ្មី100ចំណែករួមនឹងថ្នាំភ្នែក200កញ្ចប់ផងដែរចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់มันមានលក្ខណៈមកកាន់ដំណាក់សុខាភិបាលឃុំក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទាំងបានចុះទៅដល់ផ្ទះដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដល់អ៊ុំអ៊ុំវិជ្ជបណ្ឌិតត្រឹងហ្វាយអឹងមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ដោយដងវិញថានមានដាក់វិញដល់ដងវិញថាន
0: ចំពោះសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនផ្នែកសុខាភិបាលដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះជួយឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនជាងបង្ហាញពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះសហគមន៍អាចងរកឃើញតនពេលនៅស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនរបស់ប្រជាជនមិនមានលក្ខណៈមកជួបជាមួយខ្ញុំចំពោះគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងគឺលត់ដំស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពង្រីកទឹកចិត្តពុះកញ្ជ្រោលវ័យក្មេងក្នុងអំឡុងកាលប្រកបអាជីព
1: ដងថានាងជុំគេគេវាចិត្តហាន់ងាយខ្លួនហឹង
0: ភាពអស់ពីចិត្តរបស់គ្រូពេទ្យវ័យក្មេងបានរួមចំណែកនាំសេវាសុខាភិបាលឲ្យខិតជិតជាមួយប្រជាជនពិសេសគឺមុខសញ្ញាมันមានលក្ខណៈដើម្បីទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់លើឆ្លងតាមពីនិតដំបងនៅទាំងរកឃើញពីគ្រោះយោបល់ដល់ករណីជំងឺពិបាកជាច្រើនឆ្លងតាមពីនិតដំបងនៅទាំងរកឃើញពីគ្រោះយោបល់

ដល់ករណីជំងឺពិបាកពិបាកជាច្រើនសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យនេះคล้ายជាចំណុចលេចធ្លោក្នុងចលនាយុវជនឈានមុខស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសុខភាពសហគមន៍និងបន្សល់ទុកនូវរូបភាពស្រស់ស្អាតក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប

0: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីມັນប្រជុំបន្តជាមួយនឹងបទល្មើសឬវត្តមាននៅក្នុងសំណុំរឿងធំធំប៉ុន្តែនៅតាមមូលដ្ឋាននារីនគរបាលនៅតែកំពុងសកម្មនិងរួមចំណែកដោយស្ងៀមស្ងាត់តាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឃុំថាញ់ថៃអាំងទីក្រុងកាំងធើនារីកម្មាភិបាលនគរបាលកំពុងបន្តសាយភាយរូបភាពល្អស្អាតរបស់យុតិជននគរបាលប្រជាជនតាមរយៈទង្វើសាមញ្ញប៉ុន្តែពពេញដោយអត្ថន័យក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃជាកំពូលអនុវត្តយុទ្ធនាការ60ថ្ងៃយប់ចលនានឹងណែនាំប្រជាជនដំឡើងនឹងបញ្ចូលព័ត៌មាននៅលើកម្មវិធី VNEID កម្មាភិបាលនគរបាលនារីនៅឃុំថាញ់ថៃអាំងស្ទើរតែគ្មានថ្ងៃសម្រាកចំពោះប្រជាជនជាច្រើនជាពិសេសវ័យចំណាស់ឬអ្នកដែលមិនស្ទាត់អំពីបច្ចេកវិទ្យាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃនិងកម្មវិធី Digital នៅតែជារឿងថ្មីនិងពិបាកយល់ដោយមិនយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានោះកម្មាភិបាលនគរបាលនារីបានខ្នះខ្នែងណែនាំគ្រប់ជំហាននៃការប្រើប្រាស់ព្រមទាំងពន្យល់យ៉ាងលម្អិតអំពីផលប្រយោជន៍ដែលកម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនបងស្រីលំធីចន្ទានៅឃុំថាញ់ថៃអាំងទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹង
1: ដល់គេយកវិញថោ
2: ចាស់ឈ្មោះចូលរូបចាស់ឈ្មោះក្នុងទូរស័ព្ទគឺមិនសូវស្ទាត់ដូច្នេះអាស្រ័យការជំនួយដំឡើងនិងចាស់ឈ្មោះកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកនិងឯកសារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀត
0: មិនត្រឹមតែរួមដំណើរជាមួយនឹងប្រជាជនក្នុងដំណើរការបងវែ Digital ប៉ុណ្ណោះទេសាខាសមាគមនារីនគរបាលឃុំថាញ់ថៃអាំងនៅទាំងអនុវត្តសកម្មភាពសុខុមាលភាពសង្គមជាច្រើនតាមរយៈការងារជាក់ស្ដែងបណ្ដាការសួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តនិងជួនអំណោយដល់គ្រួសារគោលនយោបាយគ្រួសារក្រគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកបានក្លាយទៅជាសកម្មភាពជាប្រចាំរបស់សាខាសមាគមចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកដល់ពេលនេះកម្មវិធីបានរក្សារាល់ត្រីមាសដោយអំណោយចំនួន15ចំណែកបានជូនដល់ប្រជាជនអំណោយមានតម្លៃ500ប៉ុណ្ណឹងក្នុងមួយចំណែកអនុសេនីយ៍អេគ្វៀងធីបេតាមកម្មាភិបាលនគរបាលឃុំថាញ់ថៃអាំងទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹង
2: ទម្រង់ផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយជាមួយភារកិច្ចល្បាតគ្រប់ច្រកល្អក្តាប់គ្រប់គ្រួសារដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នៅក្នុងភូមិឋានកន្លងពីនោះអាចដឹងពីស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសារក្រលំបាកបន្ទាប់មកសហការជាមួយអង្គការមហាជនរបស់ឃុំនិងគណៈប្រជាជនភូមិដើម្បីជ្រើសរើសគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកពិតប្រាកដសម្រាប់ជួយអំណោយដល់ផ្ទាល់ប្រភពកម្លាំងសំខាន់គឺសមាគមសមាជិកគប់វល់ផ្ដាល់ទន្ទឹមនឹងនោះនឹងគៀកពីប្រភពកម្លាំងសង្គមនៅខាងក្រៅបន្ថែមទៀត
0: តាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទាំងនេះកម្មាភិបាលនគរបាលនារីឃុំថាញ់ថៃអាំងបានត្រំតែរួមចំណែកអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពភារកិច្ចនយោបាយនៅភូមិភាគប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងកសាងរូបភាពស្រស់ស្អាតរបស់យុតិជននារីនគរបាលប្រជាជនដែលមានឫទ្ធានុភាពក្នុងការងារមនុស្សាក្នុងសកម្មភាពតែងបំរើប្រជាជនដោយអស់ពីចិត្តវរៈស្នេយតូលំយីវឹងប្រធានក្រុមនគរបាលតំបន់នគរបាលឃុំថាញ់ថៃអាំងទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹង
2: ក្នុងពេលកន្លងនគរបាលនារីឃុំបានបញ្ជាក់ពីទូនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការងាររក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រមជាមួយនោះបង្ហាញនៃការលះបង់ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានបណ្ដាសកម្មភាពរបស់សមាគមនារីនៅទាំងរួមចំណែកពង្រឹងទំនុកចិត្តបង្កើនទំនាក់ទំនងជាស្និទ្ធរវាងកងកម្លាំងនគរបាលនិងប្រជាជនកាន់តែស្អិត

ីភាពប្រសកម្មភាពជាស្ដែងទាំងនោះបានរួមចំណែកពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនបង្កការយល់ស្របក្នុងសង្គមនិងកសាងរឿងមមនៅកម្លាំងចិត្តប្រជាជនចាប់តាំងពីមូលដ្ឋាន។

0: បន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: ពិធីប្រឡងបញ្ចប់សិក្សាពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន34បន្តពីការរួមបញ្ចូលដោយមានចំនួនបេក្ខជនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តពីរយៈពេលផ្សព្វផ្សាយដាក់លក់ប្រេងជីវសាស្ត្រអ្នកប្រើប្រាស់បានសម្របខ្លួនជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងនៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនពិធីប្រឡងវិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ក៏ត្រាលើកដំបូងគេតាំងតាមទម្រង់34ខេត្តក្រុងបន្តពីរួមបញ្ចូលដោយមានចំនួនសិស្សចូលរួមច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនប្រសិនបើពិធីប្រឡងវិទ្យាល័យឆ្នាំ2025នៅបានចាត់តាំងនៅ63ខេត្តក្រុងហើយមានតែការងារឲ្យពិន្ទុប្រឡងប៉ុណ្ណោះដែលអនុវត្តតាមព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលថ្មីបន្តពីការរៀបចំសម្រាប់សម្រួលអង្គភាពរដ្ឋបាលនោះនៅឆ្នាំនេះចាប់ពីផ្នែកចង្អុលការបោះពុំនិងចម្លងប្រធានបទប្រឡងពិនិត្យប្រឡងរហូតដល់ឲ្យពិន្ទុប្រឡងសុទ្ធតែបានអនុវត្តដោយឯកភាពតាមទម្រង់ថ្មីយោងតាមក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពិធីប្រឡងឆ្នាំនេះមានសិស្សចាប់ឈ្មោះចូលរួមជាង 1.2 លានប្អូនកើនចិត្ត 62,000 ប្អូនបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2025ខ្ល้ายជាពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យមានចំនួនសិស្សច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីធានាពិធីប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅដោយមឹងម៉ាត់សុវត្ថិភាពក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគាគរកម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀនសាកលវិទ្យាល័យប្រហែល 6,000 នាក់ចូលរួមក្នុងក្រុមត្រួតពិនិត្យនៅ34ខេត្តក្រុងដើម្បីតាមដានពីផ្នែករៀបចំពិនិត្យប្រឡងរហូតដល់ឲ្យបន្ទុកចំណុចថ្មីមួយនៃពិធីប្រឡងឆ្នាំនេះគឺអត្រាប្រើប្រាស់លទ្ធផលសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យបានកើនឡើងនៅពេលពិនិត្យទទួលស្គាល់វិទ្យាល័យឆ្ពោះដល់វ័យតម្លៃសមត្ថភាពសិស្សឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងមុនជំនួសឲ្យការពឹងផ្អែកជាចម្បងលើលទ្ធផលនៃពិធីប្រឡងចំកម្រិតបន្តពីផ្សព្វផ្សាយផែនការលោកសាំងជីវសាស្ត្រ10ទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបរិមាណលក់របស់អាជីវកម្មមុខព្រួញកំពុងកើនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់ក៏សម្របជាបណ្ដាបណ្ដាទៅនឹងប្រភេទអន្តរជាតិជីវសាស្ត្រនេះអំពីបរិមាណលក់សាំង10លោកងឿងហុងណាំអនុប្រធានគណៈធ្វើអាជីវកម្មសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសាំងវៀតណាម Petrolimex ឲ្យដឹងអនុវត្តតាមផែនការបដូរចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Petrolimex បានបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មសាំងរ៉ែនិងបដូរមកសាំងជីវសាស្ត្រ10វិញបរិមាណលក់សាំង10ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងបរិមាណលក់សាំងរ៉ែក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាដោយឡែកក្នុងពេល4ថ្ងៃដំបូងខែមិថុនាពេលវេលាទូទាំងប្រទេសបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សាំងរ៉ែក្រុមហ៊ុន Petrolimex បានលក់សាំង10ចំនួន60,000មេត្រគូបខណៈពេលបរិមាណលក់សាំងរ៉ែក្នុងពេលជាមួយគ្នាឆ្នាំ2025មានចំនួន58,000មេត្រគូបយោងតាមនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកពលកម្មប្រទេសក្រៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពេល5ខែដំបូងឆ្នាំ2026ទូទាំងប្រទេសមានពលករជាង53,000នាក់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅតាមកិច្ចសន្យាសម្រេចចិត្ត 48% នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំដោយឡែកនៅទីក្រុងកឹងធើគិតចាប់ពីដើមឆ្នាំមកដល់បច្ចុប្បន្នមានអ្នកពលកម្មជិត 1,600 នាក់បានធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅតាមកិច្ចសន្យាអ្នកពលកម្មទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅប្រមូលផ្ដុំនៅទីផ្សារជប៉ុនតៃវ៉ាន់ចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងពេលកន្លងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចទីក្រុងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ការប្រឹក្សានិងផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានអំពីតម្រូវការជ្រើសរើសលក្ខណៈចូលរួមចំណាយសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកពលកម្មនៅពេលធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅទន្ទឹមនឹងនោះឆ្លងតាមការទំនាក់ទំនងធ្វើការសកម្មភាពប្រឹក្សានៅភូមិភាគនិងមូលដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមុខរបរអ្នកពលកម្មបានចិត្តដិតប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការដែលគួរឲ្យទុកចិត្តព្រមទាំងទទួលបានការណែនាំក្នុងការរៀបចំឯកសារសិក្សាភាសាបរទេសលុតដំបំណិនមុខរបរនិងការលម្អវិន័យធ្វើការមុនពេលជិងទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅតាមកិច្ចសន្យា នៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្រសួងនគរបាលបានចាត់តាំងពិធីប្រកាសលិខិតសរសើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងជូនរង្វាន់ស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងសំណុំរឿងពិសេសលេខ 129N បង្ក្រាបខ្សែរយេះជួញដូរដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ឆ្លងដែនមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមនុស្សក្រុមកិច្ចចង្អុលការផ្ដាល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនគរបាលនាយកដ្ឋាននគរបាលស៊ើបអង្កេតបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនបានដឹកនាំសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកដ្ឋានជំនាញកងកម្លាំងការពារព្រំដែននគរបាលសមុទ្រកុយនិងនគរបាលនៅ11ខេត្តក្រុងបង្កាក់សំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតនិងបង្ក្រាបនេះជាអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធបិទជិតសកម្មភាពកាច់សាហាវប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់យ៉ាងពេញលិញសម្រាប់បញ្ជាពីចម្ងាយនិងត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទក្តៅវីបតនិងក្រុមសមត្ថកិច្ចតាមរយៈដំណាក់កាលបង្ក្រាបនិងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរុករើខ្សែរយេះនេះទាំងស្រុងចាប់ពីមេខ្លោងរហូតដល់កន្លែងចែកចាយលក់គ្រឿងញៀនគិតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុបចំនួន403នាក់ថ្កោលទោសចំនួន45ករណីនិងចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទចំនួន230នាក់រឹបអូសវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនជាង88គីឡូក្រាមហេរ៉ូអ៊ីន19ដុំព្រមទាំងភេសជ្ជៈសារធាតុញៀនប្រភេទទឹកសបាយជាច្រើនកញ្ចប់អាវុធយោធានិងប្រាក់មុខចំនួនច្រើនបងវ៉ៃមកព័ត៌មានអន្តរជាតិអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើអន្តរាយពីមនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត 7.8 រីកទ័រកាត់ឡើងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនាគិតមកដល់ខណៈពេលសប្ដថ្ងៃរបាយការណ៍ឲ្យឃើញថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់46នាក់បាត់ខ្លួន17នាក់និងរបួស487នាក់ក្រៅពីនេះក្រសួងរញ្ជួយដីបានចាត់ទុកថាខ្លាំងបំផុតនៅហ្វីលីពីនក្នុង50ឆ្នាំកន្លងនេះក៏បំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រហែល238កន្លែងរួមមានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងស្ពានរួមនឹងផ្ទះសំបែងជិត 3,000 ខ្នងជាអធិពលដល់គ្រួសារជាង 33,000 គ្រួក្នុងនោះមានមនុស្សជាង 41,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសខ្លួនតាមការិយាល័យការពារស៊ីវិលហ្វីលីពីនជនរងគ្រោះភាគច្រើនរស់នៅក្នុងខេត្ត Davao Occidental ស្លាប់ភាគច្រើនដោយសារការបាក់ដីឬត្រូវកប់នៅក្រោមសំណង់អគារដែលរលំស្ថាប័នទិន្នន័យជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សមានអាយុចាប់ពី70ឆ្នាំឡើងទៅនៅតែបន្តចូលរួមពលកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើងលើសពី2លានអ្នកជាលើកដំបូងឲ្យឃើញនិន្នាការកាន់តែច្បាស់នៅភាពចាស់នៃប្រជាជននិងតម្រូវការអស់បន្លាយពេលធ្វើការរបស់មនុស្សវ័យចាស់ជាក់ស្ដែងចំនួនអ្នកមានការធ្វើមានអាយុចាប់ពី70ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងឆ្នាំ2025សម្រេចបានពី1លាននាក់កើនឡើង 9.2% ប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺចំនួនអ្នកពលកម្មមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅសប្ដថ្ងៃបានកើនឡើងលើសចំនួនអ្នកពលកម្មក្នុងវ័យ50ឆ្នាំជាក្រុមអាយុធ្លាប់បានចាត់ទុកថាជាកម្លាំងពលកម្មស្នូលក្នុងច្រើនឆ្នាំកន្លងលទ្ធផលឲ្យឃើញថាមួយថ្ងៃកាន់តែមានមនុស្សចាស់ជាច្រើនបន្តចូលរួមក្នុងទីផ្សារពលកម្មជំនួសឲ្យការចូលនិវត្តន៍ទាំងស្រុងដូចពីមុនតាមអ្នកជំនាញរដ្ឋាភិបាលគប្បីពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅរបបប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាកម្មវិធីបង្កការធ្វើសម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមេស៊ិកទៅឲ្យដឹងថាលើកដំបូងនៅប្រទេសនេះប្រកាសស្បីរឿងជាប្រភេទផ្កានិមិត្តរូបនៃសារតិរដូវបានបង្ហាញខ្លួននៅលើដងផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលមេស៊ិកនៅក្នុងខែមិថុនាសម្ដៅបម្រើការងារតាក់តែងស្វាគមន៍ការប្រកួតពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2026មនុស្សអ្នកចំការនៅតំបន់សូឈីមីនខូបានកែសម្រួលការវិភាគដាំដុះតាំងពីខែកុម្ភៈនិងខែមីនាកន្លងដើម្បីឲ្យផ្ការីកចំពេលប្រព្រឹត្តឡើងនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ធំបំផុតពិភពលោកនេះគឺជាផ្នែកមួយក្នុងផែនការតាក់តែងសុខភាព

0: ភាពទីប្រជុំជននិងផ្សព្វផ្សាយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌មេស៊ិកក្នុងឱកាសប្រទេសនេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតធ្វើកប2026ក្រៅពីផ្កាស្បៃរឿងរុក្ខជាតិលម្អជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាផ្កា Geranium ផ្កា Lavender ដើម Rosemary និងប្រភេទផ្កាតាក់តែងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតក៏បានដាំនៅលើមហាវិថីឧទ្យាននិងទីធ្លាសាធារណៈផងដែរ
1: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀត
0: សូមអរគុណជនរួមជាតិកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់វិទ្យុកង្ខើផ្សាយលើរលកធាតុអាកាស FM 97.3 MHz កម្មវិធីបានផ្សាយនាថ្ងៃអាទិត្យជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឆាកជីវិតមានសប្បាយកំសត់ប្រត់ប្រាស់ផ្អែមល្ហែមជូរចត់គ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតបានឡើយជាការពិតណាស់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ជួនកាលអាចធ្វើឲ្យយើងដួលឬអស់សង្ឃឹមអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវរក្សាជំហរនិងជំនះរាល់ការលំបាកទាំងឡាយដែលកើតឡើងចំពោះមុខដោយសុភាសិតមួយឃ្លាលើកឡើងថាក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះតើសុភាសិតខាងលើនេះបង្កប់នូវខ្លឹមសារអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយបន្តទៅមុខទៀតគួរគប្បីយល់នូវឃ្លាសំខាន់ៗជាមុនសិនដូចជាក្រោយភ្លៀងនិងមេឃស្រឡះឃ្លាក្រោយភ្លៀងគឺមានន័យថាបន្ទាប់ពីភ្លៀងរួចឬពេលភ្លៀងរាំងហើយចំណែកមេឃស្រឡះគឺសំដៅដល់ពេលដែលផ្ទៃមេឃភ្លឺច្បាស់ល្អពុំមានខ្យល់ព្យុះឬពពកខ្មៅឡើយតាមន័យត្រង់មិនពេលមេឃភ្លៀងរមែងមានខ្យល់បក់បោកពពកខ្មៅដេដាស់គ្របដណ្ដប់នៅលើលំហបង្កើតបានជាភាពអាប់អួរងងឹតហើយជួនកាលមានផ្គររន្ទះទៀតផងប៉ុន្តែក្រោយពីភ្លៀងរាំងហើយអ្វីនឹងប្រែមកជាសភាពដើមវិញគឺមានពន្លឺឡើងវិញហើយមនុស្សម្នាទាំងឡាយប្រកាសជាអាចធ្វើដំណើរដោយមិនមានក្តីបារម្ភទៀតឡើយចំណែកនៃធៀបវិញគឺចង់បង្ហាញថាជោគជ័យទាំងឡាយតែងតែឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាមុនសិនក្រោយមកទើបអាចទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្លួនប៉ងប្រាថ្នាមែនហើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចសម្រេចប្រាថ្នាបានដោយគ្រាន់តែដេកនៅស្ងៀមនោះឡើយគឺត្រូវតែរត់រេះស្វះស្វែងជានិច្ចហើយជួនកាលក៏ត្រូវជួបប្រទះនូវរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដែលមករំខានដំណើរជីវិតរបស់យើងទៀតផងជាក់ស្ដែងដូចជាសិស្សម្នាក់ដែលកើតចេញពីត្រកូលកសិករក្រីក្រនៅឯស្រុកស្រែជនបទដែលស្ទើរតែគ្មានឱកាសបានសិក្សាច្រើនដូចជាកូនអ្នកមានឬកូនអ្នកទីក្រុងតែដោយការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតនិងការជំនះរាល់ការលំបាកនានាទើបគេអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អក្រៅពីនេះគេតែងតែបង្កើតទម្លាប់ល្អល្អដោយត្រូវងើបតាំងពីព្រលឹមដើម្បីជួយធ្វើការងារផ្ទះជួយធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែគេមិនដែលបោះបង់ការសិក្សានោះឡើយដោយតែងតែឆ្លៀតរៀនលើសពីនោះទៅទៀតដោយជីវភាពតក់យ៉ាក់ពេកក៏ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនដោយថ្មើរជើងហើយត្រូវចំណាយពេលច្រើនម៉ោងដើម្បីទៅដល់សាលារៀនផ្ទុយទៅវិញផលវិបាកទាំងនេះมันបានរារាំងនៅដំណើរការតស៊ូរបស់គេឡើយទីបំផុតគេអាចជួបគ្នាលើព្រំលិខិតដោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងទទួលបានការងារដែលខ្លួនតែងតែប្រាថ្នាជាយូរមកហើយទៀតគេអាចនិយាយបានថាគ្មានអ្វីដែលមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើបានទេឲ្យតែខ្លួនយើងសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងតាំងចិត្តខ្ពស់ប្រកបដោយក្តីអំណត់ព្យាយាមយោងតាមការបកស្រាយខាងលើនេះគេសង្កេតឃើញថាគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយមិនថាតូចក្តីធំក្តីគឺសុទ្ធតែទាមទារចាំបាច់នូវការប្រឹងប្រែងយ៉ាងបដិបដិសមិនមែនធ្វើលេងសើចឲ្យតែរួចពីដៃឡើយឧបសគ្គទាំងឡាយអាចនឹងរលាយទៅបានដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការតស៊ូដាក់ឃ្លាវខ្លាំងមិនចោះចាញ់ប្រៀបដូចជារាជសីហ៍ដែលពោពេញទៅដោយអំណាចហើយមិនចោះចាញ់នឹងការស្វែងរកចំណីនោះឯងតួយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងក្តីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីឬក្នុងអក្សរសាស្ត្រក្តីសុទ្ធតែលាតត្រដាងឬបង្ហាញជាក់លាក់ថាគ្មានជោគជ័យឯណាដែលមិនឆ្លងកាត់ឧបសគ្គសោះឡើយក្រោយពីធ្វើការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយដោយខាងលើសោះបញ្ជាក់ថាសុភាសិតនេះពិត ជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅมันអាចកាត់ថ្លៃបានដែលបណ្ដោះឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាក្លាហានហ៊ានក្រោកតស៊ូនិងព្រមលិខិតក្នុងនាមជាយុវជនគួរលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយដើម្បីក្រេបយកចំណេះវិជ្ជានិងកសាងខ្លួនឲ្យសមជាកូនល្អសិស្សល្អប្រជាពលរដ្ឋល្អមេគ្រួសារល្អនិងមេដឹកនាំដ៏ល្អនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតើបានតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណ។

0: ្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅសន្និបាតជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគរវាងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងកន្ធើភូមិភាគទាំងពីរបានឯកភាពបន្តជំរុញដំណើរការវិនិយោគកែលម្អបរិស្ថានធ្វើអាជីវកម្មជំនួយអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍផលិតនិងទាក់ទាញគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដំឡៃកន្ធំហាណូយនឹងបង្កើនតបជាប់បណ្ដាអ្នកវិនិយោគយុទ្ធសាស្ត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនលោកគ្រីនិងអាជីវកម្មឡូគីតិតដើម្បីស្រាវជ្រាវឱកាសវិនិយោគនៅកន្ធើពិសេសក្នុងបណ្ដាវិស័យកែច្នៃកសិកម្មជលផលឧស្សាហកម្មជំនួយពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសេវាកម្មចែកចាយនិងកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់លេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងកន្ធើលីវងតុងវិដំឡៃខ្ពស់បណ្ដាលលទ្ធផលសហការរវាងកន្ធើនិងហាណូយក្នុងពេលកន្លងលើបណ្ដាវិស័យដំណើរការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មទេសចរកសិកម្មវប្បធម៌បណ្ដាបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងជំនួយអាជីវកម្មសកម្មភាពតបជាប់បដូរតំណែងប្រប្រកាសិផលផ្សព្វផ្សាយទេសចរនិងអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់ប្រកបគងបានរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនភូមិភាគទាំងពីរលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងហាណូយចឹងដឹកថងសង្កត់ធ្ងន់អត្តន័យនៃការបង្កើនតបជាប់រវាងភូមិភាគទាំងពីរដើម្បីពង្រីកប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍកម្លាយអនុភាពដោយឡែកទៅជាអនុភាពរួមនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដំណាក់កាល 2026-2030 ភូមិភាគទាំងពីរឆ្ពោះដល់កសាងការតបជាប់យុទ្ធសាស្ត្ររវាងមជ្ឈមណ្ឌលទីផ្សារហេរញ្ញវត្ថុវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាទូតទាំងប្រទេសជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកែច្នៃនិងឡូគីតិកនៃតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុំយកពាណិជ្ជកម្មជាស្ពានចម្លងឡូគីតិកជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលធ្វើជាកម្លាំងចលករនិងយកអាជីវកម្មជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីបង្កើនជាបណ្ដាខ្សែសង្វាក់តម្លៃតបជាប់តំបន់មានសមត្ថភាពប្រជែងខ្ពស់លោកត្រឿងកាញ់ទ្វីងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើបានទទួលនិងធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូអាជីវកម្មសិង្ហបុរីដែលដឹកនាំដោយលោកឡារ៉េនស៊ីចាន់ប្រធាន VSIP នៃក្រុមហ៊ុន Semcor Development នាំមុខមកស្វែងយល់ពីឱកាសសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគនៅទីក្រុងបច្ចុប្បន្នទីក្រុងកង្ធើផ្ដល់អាទិភាពដល់ការទាក់ទាញវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ឧស្សាហកម្មឡូគីទីតធម្មពលក៏កើតឡើងវិញបណ្ដាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងគម្រោងបម្រើការតភ្ជាប់ដល់ផលិតកែច្នៃកសិផលរបស់ទូទាំងតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុំលោកឡារ៉េនស៊ីចាន់ប្រធាន VSIP នៃក្រុមហ៊ុន Semcor Development បានថ្លែងថាទីក្រុងកង្ធើមានសក្តានុពលអភិវឌ្ឍជាច្រើនជាមួយនឹងទីតាំងកណ្ដាលនៃតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍច្បាស់លាស់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបានអះអាងថានឹងបន្តកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគរួមដំណើរនិងបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអាជីវកម្មសង្ហបុរីផ្សព្វផ្សាយគម្រោងនានាមានប្រសិទ្ធភាពនៅភូមិភាគបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាមួយក្នុងចំណោមដៃគូវិនិយោគបរទេសធំជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងកង្ធើជាមួយនឹងគម្រោង FDI ចំនួន12មានទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង316លានដុល្លារអាមេរិក
1: ក្នុងបរិការដែលទីក្រុងកង្ធើកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីជាមួយនឹងបណ្ដាគោលដៅកំណើនខ្ពស់ជាងតម្រូវការអភិបាលទំនើបជាងនិងសេចក្តីប្រាថ្នាកាន់តែវឌ្ឍនភាពថែមទៀតសារព័ត៌មានក៏ប្រឈមមុខនឹងការទាមទារត្រូវផ្លាស់ទីលឿនជាងមានភាពច្នៃប្រឌិតជាងនិងមានកម្លាំងដឹកនាំសង្គមកាន់តែច្បាស់លាស់ថែមទៀតនេះគឺជាសារដែលលោកចឹងវង្ហ្វីងអនុលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងកន្ធើបានថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃកាសែតវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍កន្ធើបន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលកាសែតវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍កន្ធើដំណើរការក្នុងពេលដំណើរគ្នានៅកាសែតបោះពុម្ពភាសាវៀតណាមកាសែតបោះពុម្ពភាសាខ្មែរកាសែតអនឡាញ3ភាសាពោះទូរទស្សន៍3ការផ្សាយតាមវិទ្យុ2និងវេទិកាឌីជីថលជាច្រើនក្នុង5ខែដំឆ្នាំអង្គភាពនេះបានផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងវិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់ជាង60ផលិតដំណឹងអត្ថបទព័ត៌មានរាប់ម៉ឺន នៅទូតាំងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននិងវេទិកា Digital ទៀតផងតួលេខទាំងនេះបង្ហាញពីល្បឿនការងារបន្តនិងសមត្ថភាពសម្របខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីនៅកិច្ចប្រជុំលោកចឹងវង្ហ៊ីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកក្រុមបានដាក់ចេញតម្រូវការច្បាស់លាស់សម្រាប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុមសារព័ត៌មានមិនត្រឹមតែត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកក្នុងការនាំយកសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅផ្លាស់ប្តូរគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់កន្ធើទៅជាការបដិញ្ញាចិត្តនិងសកម្មភាពរបស់កម្មាភិបាលសមាជិកបកប្រជាជននិងសហគមន៍អាជីវកម្មអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកក្រុមបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងជំហរនិងសក្តានុពលថ្មីកាសែតវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់ទីក្រុងកន្ធើមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់ផលិតព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបនិងវិជ្ជាជីវៈរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងក្នុងយុគសម័យថ្មី
2: នគរបាលទីក្រុងកង្ធឹងទើបតែបានបំបែកខ្សែរយៈផលិតនិងជួញដូរទំនិញប្រណិតក្លែងក្លាយត្រង់ត្រីធំមួយតម្លៃសរុបជិត 4,000 លានដុំនៅហាងតេដេលូសរីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានកត់ត្រាកម្មករ4នាក់ដែលផលិតស្បែកជើងក្លែងក្លាយដោយផ្ទាល់នគរបាលបានរឹបអូសស្បែកជើងដែលផលិតរួចជាង 1,200 គូរួមជាមួយនឹងគ្រឿងចក្រជាច្រើនប្រភេទឧបករណ៍សម្រាប់បោះត្រាខ្សែនិងអក្សរការខាត់បាតស្បែកជើងនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធម្ចាស់ហាងបានសារភាពថាបានដំណើរការតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2025ដោយប្រើប្រាស់សមាជិកគ្រួសារដើម្បីអនុវត្តការផលិតដើម្បីលាក់បាំងសកម្មភាពនិងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើ Zalo TikTok និង Facebook ស្បែកជើងក្លែងក្លាយមួយគូបានលក់ក្នុងតម្លៃចន្លោះពី 600,000 ដល់ 2.2 លានដុំក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅហាងទេហៈលូសូរីក្រសួងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឆែកឆេររបអូសសម្លៀកបំពាក់កាបូបដៃនិងមួកម៉ូតខ្លែងខ្លាយជាង300គូតម្លៃសរុបនៃទំនិញក្នុងតម្លៃដែលបានចុះបញ្ជីគឺប្រហែល 1.9 លានដុំខណៈដែលតម្លៃជាក់ស្ដែងឈានដល់14,000លានដុំម្ចាស់ហាងក៏បានសារភាពថាបានទិញទំនិញខ្លែងខ្លាយពីទីផ្សារបើកចំហហើយបន្តមកប្រើប្រាស់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងលក់រោគប្រាក់ចំណេញ
1: រួមនឹងការបង្កើនកម្រិតអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជំងឺទូទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកម្រិតទូទាត់សងរបស់មូលនិធិធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំពោះសេវាកម្មបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ក៏នឹងបានកែសម្រួលដំឡើងយ៉ាងខ្លាំងតាមកម្រិតប្រាក់ខែមូលដ្ឋានថ្មីជាក់ស្ដែងកម្រិតទូទាត់សងសម្រាប់ប្រភេទសម្ភារៈឧបករណ៍សុខាភិបាលប្រើប្រាស់ក្នុងការវះកាត់អន្តរាគមន៍សរសៃឈាមបេះដូងឬការលាងឈាមនឹងដំឡើងដល់កម្រិត113,850,000ដុំកើន8,550,000ដុំប្រៀបនឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃជួយបន្ថយបន្ទុកចំណាយសម្រាប់គ្រួសារមានសាច់ញាតិកើតជំងឺគ្រោះថ្នាក់ទន្ទឹមនឹងនោះចំពោះករណីអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលកម្រិតជំនាញឯកទេសមិនមានកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងសុខភាពកម្រិតទូទាត់សងផ្ទាល់យ៉ាងហោចណាស់បានដំឡើងដល់6,325,000ដុំ
2: ឃុំយ៉ាងមីនឹងចាត់តាំងពិធីបុណ្យប្រែកទន្លេតំបន់ចំការលើកទី20ក្នុងឆ្នាំ2026ជាសកម្មភាពសំខាន់មួយនៃសប្តាហ៍វប្បធម៌និងទេសចរទីក្រុងកង្ធើឆ្នាំ2026ក្នុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំភូមិភាគបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសម្រាប់ពិធីបុណ្យនេះយោងតាមផែនការព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបានគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅកោះមីភឿកជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាតាំងពីប៉ងនិងការប្រគល់ប្រជែងផ្លែឈើឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ការប្រគល់ប្រជែងម្ហូបអាហារនិងនំប្រពៃណីណាំបងសម្ដែងចម្រៀងចាប៉ីកំសាន្តបណ្ដាលបែងប្រជាប្រិយសកម្មភាពកីឡានិងកម្មវិធីបទពិសោធន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកស្រុកនិងអ្នកទេសចរ ដោយផ្អែកលើចំណុចនោះតំណាងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរទីក្រុងកង្ធឹងបានស្នើដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការចាត់តាំងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រមជាមួយនោះចុះកិច្ចសន្យាជំនួយភូមិភាគក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពការតភ្ជាប់អាជីវកម្មអង្គភាពដឹកអ្នកដំណើរនិងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាសកម្មភាពទេសចរផងដែរ
1: តតនីសំជួនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបកអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡំបានអធិបតីសម័យធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិមនិងស្ថាប័នបកប៉ុនអំពីគម្រោងបុកសរុបសេចក្តីសម្រេចលេខ36របស់គណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលើកទី12ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដល់ឆ្នាំ2030ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2045ថ្លែងការសរុបសម័យធ្វើការអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡំអះអាងសេចក្តីសម្រេចលេខ36ជាការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវមានចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីអនុវត្ត8ឆ្នាំការយល់ដឹងអំពីទីតាំងទួលនីតិរបស់សមុទ្របានលើកកម្ពស់យ៉ាងច្បាស់ប្រព័ន្ធរបបគោលនយោបាយបានសុក្រិតជាបណ្ដើរបណ្ដើរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាច្រើនបានអភិវឌ្ឍល្អបង្គួរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នេរសមុទ្របានពង្រឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតំបន់សមុទ្របានកែលម្អការពារជាតិសន្តិសុខនិងការពារបរិដាភាពសមុទ្រសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋស្នើគួរដឹកសមុទ្រក្នុងទីតាំងកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតលើកទី14របស់បកកំណត់ច្បាស់វិស័យមានលទ្ធភាពបង្កើតការលូតលាស់ប្រមុខបកនឹងរដ្ឋសង្កត់ធ្ងន់ត្រូវគូបផ្សំមកចិត្តរវាងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាមួយការពារមាតុភូមិតាំងពីដំបូងនិងពីចម្ងាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបានព្រមគ្នាបំរើសំណុំពរការពារបរិដាភាពនិងរក្សាបរិស្ថានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
2: ការិយាល័យនយោបាយតម្រូវឲ្យបន្តកាត់បន្ថយក្របខ័ណ្ឌបុគ្គលិកពី5-10%នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយសម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2027-2031តាមនោះការងារគ្រប់គ្រងក្របខ័ណ្ឌបុគ្គលិកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរពីការផ្ដោតលើចំនួនទៅជាការវិតម្លៃលើគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារវិញកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនិយោជិតនឹងបានវិតម្លៃជាប្រចាំករណីដែលមិនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការភារកិច្ចឬមិនបានបំពេញការងារឲ្យបានសម្រេចនឹងត្រូវដកជិងពីប្រព័ន្ធដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពមកជំនួសវិញការិយាល័យនយោបាយបានសង្កត់ធ្ងន់លើការអនុវត្តគោលការណ៍មានចូលមានជិញជំនះស្ថានភាពក្របខ័ណ្ឌស្ថិរភាពមួយជីវិតព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មពីកន្លែងប្រើប្រាស់មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់វិស័យភូមិសាស្ត្រនៅខ្វះធនធានមនុស្សយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ចុងឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីដំណើរការរៀបចំអង្គការរដ្ឋនិងអង្គភាពរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ទូទាំងប្រទេសកាត់បន្ថយអ្នករដ្ឋការប្រហែល145,000នាក់ប្រសិទ្ធិថវិកាចំណាយប្រចាំប្រហែល39,000លានដុល្លារ
1: ក្រសួងសាងសង់ឲ្យដឹងល្បឿនសាងសង់ចំណតឈប់នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនពីជើងទៅត្បូងខណ្ឌកាបច្ចុប្បន្ននៅមានភាពយឺតយ៉ាវបើធៀបនឹងតម្រូវការហើយបានសំណុំពរអង្គភាពប៉ុនផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំសម្រេចមុនរដូវទេសចរវិស្សមកាលឆ្នាំ2026តាមការវិដំឡៃរបស់ក្រសួងសាងសង់គម្រោងជាច្រើននៅ

0: ផ្សាយអេអង្គសម្រាប់នីតិវិធីយឺតមិនទាន់គៀងគរប្រភពកម្លាំងសាងសង់បានគ្រប់គ្រាន់មូលហេតុចម្បងបានកំណត់ថាដោយសារអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនមិនទាន់បដូផ្ដាច់ក្នុងការរៀបចំអនុវត្តទន្ទឹមនឹងនោះការលំបាកដូចជាបញ្ហារំដោះផ្ទៃរាបនិងការប្រែប្រួលដំណ ্লাই សម្ភារៈសំណង់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេះសល់ក្រសួងសាងសង់សំណង់ពោអង្គភាពកសាងរយៈពេលដំណើរការជាក់ស្ដែងសម្រាប់គម្រោងនីមួយនីមួយបង្កើនការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងពន្លឿនអ្នកវិនិយោគគៀងគរធនធានមនុស្សបរិខានិងហេរិញ្ញវត្ថុក្រសួងប្រកលអយកណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងសហការមកចត់ជាមួយភូមិភិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំដោះផ្ទៃរាបព្រមទាំងតាមដានការអនុវត្តកតបកិច្ចរបស់អ្នកវិនិយោគតាមកិច្ចសន្យាដែលចុះហត្ថលេខាន
1: ាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សារក្នុងប្រទេសក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មទើបចេញឯកសារលេខ1781សំណុំពរឈ្មោះលក់ដុំនិងឈ្មោះចែកចាយប្រេងសាំងម្ចាស់ការប្រភពផ្គត់ផ្គង់រក្សាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងជីវសាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ទីផ្សារយោងតាមឯកសារនេះអាជីវកម្មនានាដាច់ខាតមិនទុកឲ្យរអាក់រអួលប្រភពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំងជីវសាស្ត្រក្នុងប្រព័ន្ធទាំងមូលក្នុងរាល់ស្ថានភាពត្រូវធានាផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ដល់ហាងលក់រាយចំណោះប្រព័ន្ធចែកចាយក្នុងករណីកើតមានការលំបាកឧបសគ្គអង្គភាពនានាត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅនាយកដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយនាយកដ្ឋានក៏សំណូមពរឈ្មោះដែលមិនទាន់រាយការណ៍ឬរាយការណ៍បញ្ជីហាងលក់រាយប្រេងសាំងចំណោះប្រព័ន្ធចែកចាយបំរើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើកម្មវិធីជុំវិញខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ត្រូវប្រញាប់សម្រេចនឹងផ្ញើរបាយការណ៍មុនថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2026
0: លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាអគ្គលេខាធិការនិងជាប្រធានរដ្ឋប្រទេសចិនតឹបកឹងវិនបានធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយអគ្គលេខាធិការនិងជាប្រធានកិច្ចការរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននៅទីក្រុងព្យូយ៉ាងលោកតឹបកឹងវិនសម្ដែងបំណងចង់ចាត់ទុកទស្សនកិច្ចនេះជាឱកាសបង្កើនកំណត់ទិសយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងសម័យកាលថ្មីព្រមទាំងលើកឡើងនូវសំណើ4ចំណុចពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយតាមរយៈការដោះដូរជនខ្ពស់លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងដើម្បីប្រយោជន៍និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនរឹតបន្តឹងការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនៅលើមូលដ្ឋានមិត្តភាពប្រពៃណីនិងធ្វើឲ្យខ្លឹមសារនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែសម្បូរបែបស្របតាមគោលគំនិតយុទ្ធធម៌ត្រឹមត្រូវអំពីសាមីខ្លួនលោកគីមជុងអ៊ុនបញ្ជាក់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងមកកាន់ទីក្រុងព្យូយ៉ាងក្នុងឆ្នាំនេះរបស់មេដឹកនាំតឹបកឹងវិនបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយបានបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅភាពរឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងចិនកូរ៉េខាងជើង
1: មេដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីZelensky បានប្រជុំនៅទីក្រុងលុនដុនដើម្បីកែតម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រជំនួយយោធានិងបង្កើតកិច្ចសន្យាសន្តិសុខរយៈពេលវែងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកិច្ចពិភាក្សានេះបានដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Ken Starmer ដោយមានការចូលរួមផ្ទាល់ពីប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ Friedrich Merz ខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្តោតលើគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្ព័ន្ធភាពស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំដោយអង់គ្លេសនិងបារាំងឆ្ពោះដល់កសាងផែនការធានាសន្តិសុខរឹងមាំនិងរយៈពេលវែងសម្រាប់ខៃព្រមទាំងពន្លឿនការសម្របសម្រួលនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអឺរ៉ុបកិច្ចសន្ទនានៅដូនីនជេតបានចាត់ទុកថាជាជំហានបន្តបន្ទាប់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតសម្ព័ន្ធការពារជាតិថ្មីរបស់អង់គ្លេសនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តាន់មឺចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខចំនួនថ្មីជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសរុស្ស៊ី
0: ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនរាយការណ៍ប្រទេសជប៉ុនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌចំនួន3ដើម្បីដឹកពង្រាយ